0: Lečina. Malo je se kako su rabelišenosti kama kulta i kuriositi na tvojove skeranju ti osno na opiole i učetom delena svojane. A bez onja kanore razredi ti čitati male pjođe to sam na kolik su na tu kafu zmunte na pisa sprem pizli ali su uviđena na jedni simpi moste ome sa pozdere gočrere i tek nas patina na opake kuzijede non ja ilten pojno etin čele ja ću più konkrista na ovio kaja i rejn una pjotne vrita kajate vrita dobre
1: Di un cuore da briche su Radio Blast Cast.